0: klip fra filmen, og det er jo altså der, hvor Vivian, hun kommer tilbage til den her tøjbutik, hvor hun tidligere var blevet afvist. Og så får hun ellers lige vist dem, hvor skabet det skal stå.
1: Hi, hello. Do you remember me?
2: No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me?
1: Oh,
2: you work on commission, right?
1: Yes.
2: Big mistake. Big.
1: Huge.
2: I have to go shopping.
0: Big mistake. Ja, og så står der en ekspedient og mover. Upsidasse. Skriv meget gerne med ind på vores Facebook-side, hvad for en film har du set flest gange.